yo kanyan takani usha anya chinyubali ya ni na chinyunya isha na natayo na kavi na nte ya nyunke tanu ya tandita ya isha na yo ya tantukanu na nyanyoshi nyu na raku patron nyu na kura San Miguel Arcángel kachina shinya ya nyu ya kia tanu yo tukura iyo ya kuenta ya estado ya guerrero ya nunteyo rabikoyo o rabiko ya kanu ni kuyan ya tanto kan na yoshi ya San Miguel Arcángel kachina shinya ya tanto kan na ya kibi oko i iran ya oko i ya ndika septiembre ya tikunti i kuyara tanto kan na ya ya vikolo yora ya in semana va ishi yo ya ñañu sabi yo ishi yo ya kuya va ishi yo cueste ya shitana kuatuna ya kentuna y kuatun sabana natayo na kusi ni kuatisha kuamuro y yo si ya vi coca ya iyo ñuna tayo la ya kake tanto ka nuna ya rana kusi ni la kuabana la ya ñu yo ke ya tanto ka na yo shi yo si la yo kuku rara patron tuku la ya kibi ya kanu va tuku nuna yo kunya ya

shinta vii ni tukundindo na naitama ni shindu na iyondo shindu yo ya cuenta ya RTG kubi ya nuhanda ya andu tukundiña historias que leyendas que tukundiña chinyuni yo na favi chinyuña isha yo ya kakaya ki vivi chiku tukuña ya ndakani du nundo sha ya bali ya ya shi yo ya shi yo ra yo ke ya ndakani du sha ya kuchukia ya shi ya tiba ikin kachi yo chinyo yo ke ya shi yo ya inyu sabira vani shi ya nuyora yo ke ya kuni donde ya chinsayo que en la carne y te cundo en un

0: Shintavi ni tu kuntindo na naitama ni shintuña y yo ando shintuña cuenta ya RTG shintuña cuenta ya programa yo ona niña ñu sabi el pueblo mixteco ya no santa ya ando usted kunti chiñu vali ya niño ya cuyo ina yubiza virante yo ya cuenta ya región costa chica ya yoga ya no santa ya ando usted kunti chiñu vali ya niño ra ya yoga na kani tu kuntu ya ndisa que ya isha na nata ayo na sabi takibi dukuna chiñu nandikina y vico saba tukuna rakusi ini nandikina vico rakwa amigo anakana sha vico ya kuni nandikina achitata anarakwa nandikina vico chinya kusi ini na ya kakina keña konu na ke kuni naraya kakesha ello kanta kanin dunundora ello kanya kuni sonto ya
1: yo onda tu kisa inga costumbre ñandu vini iyo ñu sabi kachina sa ra tuku yo na sabi ra kuendu via no china y santu sa kuna sino ka yo bisco ñu sabi ra tu no basi bisco ka na yo vi bisco ra tara sa iyo na sa ndukuna chiño mi na ñu ra nandukuna kuna ika ta kachina sa chi na kara de que me han acá biscota yo biscora di biscora cuana no y yo ya saquina ya na chiño va saquina ya cuana tisa anara de la isca tendi ya la isca canana na da na na chiño ra isa invitar na na yo vi ño yo na con en que bisco ra ño mamia na ya cocina mi ana cuana de que na chiño fa aga casa sana na ra kachina sa chiño sabe rando vini costumbre y yo ñu na chi y cara na chiño kanana na kubi na de que chiño ra que chiño kanana na ra sara ka na si na de que na bisco ku na na matomo kachina si na na kuno na ko bisco ve si no cuilla ra san kana tu kuna chiño na na kundisku tu cocina ka sabara kumina sabara una sabara iñu na te yo kwa na yo ira kwa abanani inara kwa kuna kitana kana bisco ba ña ku bisco bali ra bisco na nura ikara ira ku matomura i kuna na yuvina kubali kandi kun ya sinira kuna usi kuna kana bisco na no chiña kara bi ña chkana bi su tabi na ikan chikandi castillo satana ubindiki satana itara kwa anina mafikan daño na fafiski ya que na yubi ingañu masina no iyo biscora na sisi kundi inaka rañaka ke kwa akuna kana biscoka no tukundi inyo sabi ra saka isana ra bisco bali ra iskara lo oba kuna iskansi iskara tukwa ni na mina ñu ba na sisi kansi ko na daño kisi ya kan lo oba kuna saki bisco ya bali ra ñaka ke isana ñu sabi na chiño ra kana na na yubi be chiño ra sakunda vina nuna viva kana sina randiki na bisco ra tanja kuya hara kana bisco sani nandiki yuve na sindiki ra hara tio kunyo tio sisina tami bisco nya ra taya chitu kura hara da chumara duchi bachiyo ra hara sisina yuve ta sanda na chumata kumani ga ko bisco ra bichira kwe chiyo gando chichi bichira tisu usani na kuñu datana kuñu ndiki datana sal chiyo na kya asisi na yubi tenda tasi na kyuma ra kwe zanda agate kuna kyuma bichita isa na taya chichi taya chira yuma datana ra yube chiyo ra ikan sa chiyo ne ini ka aini tisa an sa chiyo ne zara zara chita no na yuba ra soba na yuba valira zata yuba ka ikan chika na chiku yuma ka chin yuma ka ra nya yuma chia zata nera zara zanduba na yuma ka zara soba na chuma ra bichira kwa isa ka na ka bichin chi chuma sa yuba aba zata nara ya zata tona kuño ara zara data si na nya vechinyo ikata si kwa ko o kwa chia si ta si si nara bichi kwa si na na chinyo na zanda chuma ka si na si kwa si na nyo ra zaa ke isa na bichin ra tayachi ra nduchi va chio na nduchi ra ne kwe kafe chi nduchi sa chio na ra ke ya asi ara sara kwana sa ve chiño si si na ra no handa na ku chuma vi chi ra kwa handa ga na chuma chi ya chuma sa yo va anda ta sina ka sa isa na ño sa vi na chiño ra sara sa kun da vi na no na na yo vi ra ku na matomo sa kun da vi na no na yo vi ra kun disco na ta matomo ta va na i vi coño na sa e kanda tu vi sin do.
0: yo que ya ishi yo ya viko ya ñu fabi tu kunti ya ñu ya iyo ya ndiku ya yo to shako kachi tu kuyo shinya tla kuachi tla kuaka kachi yo shinya ya yo kuya chinyu wali ya nina ya fukba ke ya fan ya tawa na i viko fukba ke ishana ya ntuku na na yubi na ndiki viko chi ya chinyu ya niba yo ke chinyu ya isha yo ke rakwana kana shana na yubina kwe ka viko sawa tukuna shakana viko randa kana tukuna na ndikina viko rana kusi nindiki ya randiki ibana ya na kwe kusi tukuini ra kuvi ndikina ya kachina suwara kwe ishantusha tukuna shina sawa tukuna ra ishantusha wana shina chi kwe kana viko ra ya kake ya tikunti ya chinyu bali ya ndakani ndusha yora ya ishiyo ya nyu savi nunteyo ke ya kake ndakani ndusha ya nundo ya kuntani ndora yo que ya no santi tundu ya cuenta ya programa y onda canindu nundo na niña ñu sabi el pueblo mixteco ta shindu shindavi y ninda tikuntina na equipo na RTG cubi ya santa ya na tikunti chiñu wali ya isha yo chiñu ya niyo ya onda canindu shaya ya kunta nindo ya kuyo y na yubisabira ya kagen yo que nankayu kibi yo shinto na niyo yesenia solano rabi chinue una kibi onda canindu kuyo shaya.